0: Mesul ta mame să creu, e zoacă și-o preoțior. În duciuri de mustrări, s-o martă păr tot să ar făină. Că zic eu că-s păr d-un naval din rățe prea mult de să zăinăs.
1: Radio Far. Xa Ràdio Cultural de Manresa.